Радіо Рідних Дорог і діджей Рома Громов представляють три самих ярких хіта в честь Дня Росії в одному міксі.

Радіо Рідних Дорог і діджей Рома Громов представляють три самих ярких хіта в честь Дня Росії в одному міксі.